0: jeureujeuf Babacar ba djibna fi ci West Coast 92.1 fi ci kotu muy sen jangale ci l'islam ñu di ci andak suñu mbokk ci yalla cheikh baye mukhtar touré cheikh baye ñu ngi lay nuyu lila wax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muhammadul amin cham
0: touré baye ni ngi am jam rek
1: walhamdulillahi rabbil alamin
0: ñu lay balu akhdila balax fo na ñu ngi soga gisé dé
1: waaw
0: ligui passé ak ligui
1: bal nañ len ñu ngi ñaan ni borom bi tabaarak wa ta'ala yal nañ ñu boré djéggal
0: amin ya rabbi amin
1: té ko hadi bare bare
0: machallah mu ko ko défé rek barnamik baangi nonu ñu and ak yow ci jangalé ci l'islam ci li nga ñu indil tay bismillah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal haqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إخوة المستمعون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي bakki ñi top fi ci West Coast delu ci waat nañ and ak yeen ci jotaayu jangale ci l'islam

0: مغوك أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل عين بإذن ربها من النين لك لباتو إيمان دي سخي تقلب ويغمي جف جديك أسمان إلي يسحد كلمة تيب والعمل سال يرفعه ويناله بركته وثوابه في كل وقت بعد بوتي موي باتو لا إله إلا الله أك مولم بعد يوتي كدفه دنجي جيس لو ياتوبا ген من نين مثال ليميتي تيب وقت وي جهنا بارك الله تلو جيو دس كو بو ني دجياتي ان شاء الله لي نتي يوك ген دولون توكو با تبارك الله تي مفهومو لو ملني كي تموي سجره النحله غا خمني اصلها ثابت وفرعها في السماء توتي اكلا كل عين باذن ربها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: اغا سمون مام باغا جامون مام دال قنا مسلم
2: ما دال كل ري ماندو مودون جيكو
3: جيري جيف استاد سوكو ديفي مبوكي ني جيل لاين ني جيل كول ni dem jeli ko la ci line bi 7990 995 7990 995 su ko defé rek fam ngeen meuna jaar ñu and ak yeen ñu jël suñu fausse ko la bi ci line bi assalamu alaykum
4: jam
3: naam
4: kanna ko soti mbaye ci jam
3: wa ñu ci jam bu baaxa baax
4: ah programme ma sha Allah neena lol way
3: ok jerejeuf jerejeuf el
4: wa jerejeuf wa dama la bu xol ñu wal ñu dem ci souf boy bu
3: wa da dañ dem ci souf ko ci garab jerejeuf acha jerejeuf jerejeuf ñu koy jaajeufal mu ngok elves course la ñu koy jaajeufal bu baax mën ngeena jaar fofu rek ci 7990995 ñu jël ci line bi assalamu alaykum
5: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bismillah
5: wow
3: pané
5: okay jam
3: mbaay ni ngeem jam
5: ah contane nga da xar yi
3: contane
5: contane wow ndax kay ji aduma bi degguma la lutax degguma la lan mo xew
3: dafa mo wande won rek
5: deglu ba do xari dañu mbokon chaamen ni rek
3: ah de
6: da nga dama siaré won bokki
5: na la ko yalla mo bari kon
3: dama demon siaré bokki
6: gok
5: ah wa lol mom baxna lol mom wax deug yalla contane ni ci bu baax
6: lay du jeex
5: wa xana di len ñu rek di len siaré di len ñaanal yalla jamm amin
3: ya rabbi amin
5: di len wax de wene ti di len wax itam juma mubarak ci aljuma tay ji
3: okay jeri
5: jeuf di ñaan yalla jamm yalla muy borom jamm te kum jamm na am jamm yeen ñu boole jamm
3: amin ya rabbal
5: amin ya rabbal yeen nañ ko yalla fete te fete ñu fete
3: amin amin ya rabbal
5: yeen yalla ñingo ci ñu bir yeen yalla barkel
3: amin amin
5: fa lepp lu ci def rek yeen lañ ko and ngeureumal yalla ci bokk sayidina muhammad
3: sallallahu
5: alaihi wasallam di leen nuyu nak di nuyu umma islam bi yeen ma ali di nuyu nak de meral nak pané pané kepp ko sax pané nak ma nga ci ndokkel
3: wa am nga ci raid
5: ku xalam nak nañ ta wara jaay rek mo dina ko def tay
3: ku racc tayel sa kanam
5: wa wa di ngay nak imam touré astaghfirullah imam jawara mom nga xamni sama gorola
3: wa
5: gorola ngi ngeen ci sama doom xadi daram yalla yalla yagal len
3: amin ya rabbi amin
5: yalla yalla yalla yalla tata xali may njabor ba barke te ñurlo ko
3: amin ya rabbi amin amin
5: ngi tan imam touré man ko ñuy nuyu lima wax rek umma islam bi la ko den nuyu ba wax kenn
3: deug la wallahi
5: sama doom xadi degg na ko man koy nuyu ma ngeen yi sama doom afti afti jaar ñu koy wax ndom ba turu
3: ma sha Allah
5: la gay mom man dom yi mom ma sha Allah ni ngeene beure rek ma jete yalla nak ci rek yalla dakh shaytan
3: amin ya rabbi amin
5: yalla dina tata xol yalla lafkat yi
3: amin amin amin
5: lepp lu ñam rek yalla nañ xam yalla way lepp lu ñak yalla nañ xam yalla
3: amin ya rabbi amin amin
5: lepp lu def rek yalla ko yalla gëreem ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam
3: amin amin ya
5: rabbi baxna baxna jam assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
3: wa alaykum assalam jerejeuf wane ñu koy jaajeufal bu baaxa baax fofu ci bijilo ñu jël ki nan ci line bi assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: si bismillah si
7: xam jël jël jëf
3: jërëjëf mohammed si
7: ñu gëna wax xani an di ñu wax jazakumullahu khairan di ñu wax inshallah ndigen diwen
3: amin ya rabbi
7: dem ñu ko fekke
3: min dama dali on dem nakat
6: tarikallah
3: oustad si dem nakat non nga ñewat de mo waxtu wa jeexna tak tak
6: ko jeexna batay
3: waaw
6: billah
3: waaw so la
7: ngi
3: si genn si duggu

0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. Jërëjëf mbokk yi, su ko defee ñu ànd ak Bilal Matar Aw di yëgle ak yëbaane fi ci jumaa ji
2: inshallah. Ñu leen nuyu, leen ziare su ko defee aajuma ji nekk diggéen Imam Ratib bu doore ci ñaan ci jàngkat alqouraani. Nañ yàlla, yàlla ngi leen fan, yàlla ngi leen wér, yàlla tëggale seen cër, barke seen xam-xam, nañ yàlla barke seen njaboot. Fatiha fa la xëy na bisimilah. Imam nekk réew mi di Gambia, njaamaat dal bi fi nekka, ñaan yàlla suma borom yàlla yàlla saxal ko, yàlla yàlla saxal ko réew jub jëf, ñu xam sa suñu mbokk waa Iran, waa Palestine, waa Libanon, yàlla fal jàmm def ko si àdduna bi yëpp. Incha allah ñu ñaan yàlla ñu def ci ñaan gi Fatiha alam nachra falahina bidalik.

إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا نبي سنت يالله نبي سنت يالله واي نبي ساكوتي موم ديمبال نونكو ييغالو واي نبي توبي دي ديلو سي موم diko musnu nak suñ bonam bakkan waye suñ ñaawte ak suñ ñaawte wi jëf yalla bobu nak bu may jox gën mënu la régalat waye bu ngey la di tamit gën mënu la jubal ñu ngi sédene yalla bu mom rek la wara jaamu mom ku wéto jaamu biñ koy jaamu la ku ko wéto la bokku ko kenn waye ku wéto la yi tamit limu binda limu mom bokku ko kenn ñu ngi sédé di dégal né Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la way yonitam la yalla yalla ci ci mom ay julli yu bare bare bare mom ñu ñom yek sahabaami ak képp ko xamné rek yaangi topp sen jaar jaar yi ko xéñju diko rébétal baba bis te ci di taxawi yalla ñu ñi nak mbolo mu tedde bi le ci sa neeg bu am barke bi le ñooñu rek nak ñoo suñu royu kay yan nak ñu boole ñoom gëlé ci sinja ya ya nastaqu rabbakum alladhi nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يني نني راغال يالا مو مي نوبيندا تي بن باكام تي بن جيمو تي موي ادمه يالا بينا جي تي ادمه موتا يونس صلى الله عليه وسلم وحنا كلنا من ادمه نيون نيب اي دومي ادمه لا تي ادمه لا نبايي كو مو دال تي بيندا نا سخنام moy umuna hawa mu bind ko ci adama mu def sen digal nak njobo bu bare bare bare bare ay soura ak ay jigen mu def ko sen digal kon nani ragal yalla bobu nga xamne mom lañoy lacc dañ ko ragal waye nani ragal arham te moy min mi moy mbokk ki nga xamne elege yalla den ñu ko lacc te buñ jom mbokk nani ragal yalla ci mbokk gi nañ yi ragal yalla ci meen bi buñ jox mbokk gi mukk motax yalla ak ñoo oyaat ci deneen aya ni eeyee ñi gom yalla ragal leen yalla waye wax leen wax bu baax wax buy defar wax bu yewel li na xamna ne aya bi war nañ koy dundal ci jamono yu teddu di le suñuy rew ak sax rew yi ñu woon di jëfé aya bi leen yalla ne su ngeen defé loolu ma defaral leen seeni jëf yi dem ma def ko mu nekk lu baax waaye ma jéggal leen seeni bakkaar yi mu tëjee ko nag képp koo xam ne toppa nga yalla ci digleem yeeg kereem nga toppa yu ne dibi yow gagné nga ngañ maañ bu màgga màgga yaa nañu ko yalla defal waaye mu ooyaat ñu tamit ci beneen aaya ne eeyee ñi bom ra yàlla na ngeen ragal yàlla dégg dégg ragal yàlla te bu benn dee aidé awlewul ak islaam nañ fexe nañ góor
gornu de kep ko yalla di mom mu mom la ci islam nga genné aduna ci islam lolu suko yalla me yenni rek dinañ ko yaakaral xexé elek yalla ñu ko yalla defal kon bokki ci li inna afdal al hadith kalamullah wax bi gëna dégg gëna juk gëna jaar yoon ci wax yi moy wax yalla moy téré yalla wa khayral hadith njuk bu gëti ñubi moy ñubi yoni ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam way wa sharral umur muhtasatuha li gëna ñaaw gëna bon ci ay jëf moy jëf yu sof yu xewal te du diine wa kullu muhtasatin bid'a ndax lepp lo sof lu du diine am dara ci diine lolu bid'a lañ ko tuddé te ñu né nak wa kullu bid'atin dalala bepp bid'a ab reer la te reer bu ngi bo gis rek safara la yalla ñu ci yalla musa manam reer gogu munna o man nit ci be dugal ko safara kon lolu yalla ñu ci yalla musa ay kan musallu yeen julli kat yi tay nak suñ khutba bi ñu bu ko tenka ci melokan ak ay mandar ga yo xamne nit ki su ko bise ci bopam rek mu xamne yalla nangul nako du ngeen baye xel suñu khutba yi passé ay wer wala jaari wer yeb ñu doon wax ni ñi sante yalla ci xéewal bi ñu defal ci ay mawaasil ci ay diisin yo xamne ci moy ay jamono yo xamne yu tedda tedda la lo ci def ci lu baax yalla fulandil na ci fi yoyu ak na ci bo xamne ñu ko ni di tek ni motax yu bëgg delu wat gannaaw ci ewal yi yalla defal julit ni dañu gor goru diko jaamu ci jamono yoyu su ko defé képp ko xamné nak gis nga mandar nga yi ci yow na nga xamné yalla nangul na la na nga ñaan yalla yalla yokal la waye na nga ñaan yalla yalla saxal la mbokk julit yi yaqulu ba'du salaf amna ñenn ci ay borom xam xam yu jitu won ñoy min alamat qubul ibada bokkana ci mandar gay mandar gay nangu jamu yalla bokkana ci mandar gay yo xamni soko gise rek nga xamni yalla nangul na la mune an yakuna al abidu ba'daha afdalu mimma kana qablaha sa yo defé sa jamu yalla be nopi nga gis na ko fa lay yow legi yokku nga ci mba ci yiw ci sella surtout nak ci buga yalla ak yunus sallallahu alaihi wasallam nga buga yalla ak yunus sallallahu alaihi wasallam buga yalla ak yunus nak moy buga farset farata yi liñu santane liñu diglé nga buga ko liñu téré nga bacc ko lolu moy buga yalla ak yunus way way ikhwani mu'minin sa mbokki julit yi nga bugalen sa mbokki julit yi nga bugalen gis nga bañ sa mbokki julit yi bokku ci mandar gay texe mbokki julit bañ sa mbokki julit bokku ci mandar gay texe bokku ci bokka ci mandar gay texe nga bugga sa mbokki julit yi way nga bugga al-akhirah do ragal de yonenti bi bu bugga tassé yalla yalla bugga na tassé yow waye bu bañ tassé yalla yalla bañ na tassé yow de biñ ko mewé waye nak biñ ko ragali tamit do la fay wax yakuna aidan zahidan mu nekk ku doylu fi dunya ci aduna aduna len cey doylu kenn du ko sour motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mu ne la yamnahu banu ibn adama illa turab gis nga biiri doom adama dara du ko fessal dara ko du ko soural lu dun souf suñ ko robé motax mbiri aduna def ci ndank dafa baax ndax lo ci gor gor li dafa do lo barre bari le bari le do souf kon nak def ci ndanka
bugge ko ndanka do xale ko ndanka lu bax la lu bax la wa yaqulu al akharun min al salaf amna ñen na ci salaf joy wax ne bokkale ci mandar gay yalla nangul na la